0: e molemo. Mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jenny.co.za gompieno. Jenny Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Moretsi, ono ke molaetsa o botlhokwa wa phasalatso. Somandla Vitality Health Tonic ke molemo gare ga melemo. O bonola malwetse a iphitlhileng mo mmeleng wa gago. E ka thusa batho ba high blood, ba ba tshwenngwang ke sedumi, madi a leswe, sejeso, molelo wa badimo go akaretsa go tlhoka keletso ya dijo. Se lebale, ke Somandla Vitality Health Tonic e e siametseng botshelo jwa gago le balapa la gago. Iponele yone ka go letsetsa nomoro ya mogala ya 063 079 0538 kana 072 100 4444.

Rekiri jalo ke jaaka tota ke go amogela ke jaaka tota nna ke go itsise gore bona tlhe thulaganyo ke ya tsa segarona me tota re simolola fela jalo nna le wena go simolola ka ura ya bo supa go feleletsa ka ura e le ya bo lesome me tota fa tshupera ko ya gago e tsena ka kwano metsotso e le lesome le barataro morago ga ura ya bo supa o tshwanetse wa ba o itse gore bona tlhe ke jaaka nna ke setse ke palame tshutshumakgala me tota ga ise tshutshumakgala hela ke tshutshumakgala e leng gore e kgwediwa.

0: a ke mogote wa poko thulaganyo eno tlhe ke temo e leng gore re ipela ka ditso tsa rona tse di farologaneng, ke temo e leng gore ke go tseela dipina tota tse di tlotlomatsang setso sa gago, tse di dirang boammaaruri jwa gore o ipela ka setso sa gago. Mme tota ke isibolotse hela jalo tlhe ka motlhafa re mmamotse, ke tloletse ka kwa, ke tlotse melelwane ke ile ka kwa Botswana hela. Mme tota ke ne ke tshotse Nanase hale fa re ne re simolola thulaganyo, ke yone e leng gore ke ne ke botshotse Nanase tota. Ke dumela gore ke le kgarebe la ka kwano mono mahikeng maloba hale ga ke ne ke ntse ke diragatsa tsa poko, ke dumela gore ke ne ke a heleletsa ke kopane le ena. Mme hela ka go tlhoka lesego ra heleletsa nna le ena re sa tshwatla kgang. Mme tota ke itse sentle gore ke le kgarebe la ka hano mahikeng ga ke sa dire phoso. Mme tota motlha ene ke wa ka kwa Botswana ka kwa. Mme tota ga ke re jalo ke jaaka ke ne ke gora ke re nna ka leina ke bidiwa mogote wa poko. Mme tota sego jono ke go amogela ka kwano mono thulaganye ntlhe ya tsa se garona. Nna tota lentswe le ka gongwe o le itse sentle go tswa mo mosupologong go itla ka labotlhano go simololwa ka ura ya borataro go itla ka ura e le ya bolesome mo thulaganyong ntlhe ya moso o montle. Mme tota labobedi le labobedi ga e tlolela hela ka mo nakong eno o tshwanetse wa bo o itse gore e bona wa poko o fetotse seemo, wa poko o etsa ka manontlhotlho tsa se garona go dira bonnete jwa gore thulaganyo eno o e neela magetlha a emeletse. Mme tota mo segong jwa gompieno re le sego thata go tla go ka tota rena le moyeng ka kwano tota rejeri go tswa ka kwa tota Blue Green SANPO yo e leng gore tota o tlile go buisana le rona. Mme tota kgangkgolo tota ke re bua ka ditharabololo tsa gae tse di bonolo go lwantsha malwetse le ditshenekegi mo tshimong. Mme tota o sa dirise di-chemicale tse di bitsang madi a mantsintsintsi. Mme tota ga ke re jalo ke jaaka ke gora ke re o setsantse le ka kwano o setsantse ana le nna. Mme tota go botlhokwa ke neela ene tšhono ya gore a tla ikitsise ka gore o nkitsisitse sefane sa gagwe. Mme tota ke bona ikete sa go nkimela wa reng ela ke setse ke re rejeri. Mme tota rejeri nte ke tseye tšhono eno tlhe ke tle ke go amogele ka kwano mono thulaganyong ya tsa segarona. Nna ke setse ke kaile ka leina ke bidiwa mogote. Mme tota ke nna yo tota ke re tla bong re dira bonnete jwa gore re buisana tota ka ditharabololo tsa gae tse di bonolo go lwantsha malwetse le ditshenekegi mo tshimong go sa dirise di-chemicale tse di bitsang thata. Mme tota a ke neele wena tšhono ya go ikitsise mo moretseng sego jwa gompieno. Dumela tlheraetso.
1: Dumela re mogasi mollo.
0: Ke yone mogote o mme ela e se mogote ela ke wa poko, ke wa poko.
1: Go na le mogote o tlang mme wa El Nino.
0: Ke a o bona
1: El Nino yaanong re tlile go na le mathata a le mantsi ka El Nino maare tla buisana ka one mo nakong e tlang. Dumela maretse ko gae, ke nna Jerry Mxitama go tswa ko Blue Green. Lenaneo le la rona kgotsa thulaganyo ya rona e tla la bobedi mongwe le mongwe wa ntlha wa kgwedi. Yaanong ke la bobedi wa ntlha wa kgwedi ena ke ka moo re leng ka fa re tlo go bontshana le lona re thusaneng re tswelele go lema. Dijo di a tura bagaetso, petrol e tlhatlogile le one re kopana yana e tlhatloga gompieno bosigo gare e tla tlhatloga ka madi a mantsi. Ke bone ke tetsama ka bo ma 3 rand per liter e tlabe e tsentswe mo godimo ga madi a ntse re a duela. Seo se raya gore dijo di tlile go tura go ya kwa pele. Mme re ka leka gore re dire gore re seka ra utlwelela thata ke tlhatlogo e ka go dira ditshingwana tsa rona.
0: Mme tota re jere ke sa go tsene mo ganong, ke setse ke utlwa gore tota wena o setse o batla go wela mo kganyeng. Mme tota a re dire jaana a re etse hela gore tota go moreetsi yo e leng gore ke kgetlo la ntlha a reetsa, ebile tota o ipotsa gore fa re bua ka Blue Green SANPO Community Projects re a bo re bua ka eng. Wa bona a ke go neele tšhono ya gore tota jaaka wena o setse o ikitsisitse mo moreetsing a re bue le moreetsi yo e leng gore ga ise a utlwe sepe ka Blue Green SANPO Community Projects. A o ka itsisela moreetsi gore bona fano fa re bua ka seno re bua ka seno le seno le gore re dira eng mo setšhabeng.
1: Ea no ke itumeletse thata ka go tlhakisa ntlha eo. Blue Green Community Project ke mokgatlho o sa direng letseno ke NPO. Mme maikaelelo magolo a rona kore re rotloetse setšhaba le go se thusa gore ba nne le ditshingwana tsa merogo le gore ba tlhokomele le ditlhare. Kgang engwe tona ke gore gape mo Blue Green ke gore batho ba somarele metsi. Metsi ke tlhoba boroko, metsi ga yo mo South Africa. Gore dipula di ana seo ga se re gore metsi a mantsi. Kgang engwe e dirwang ke Blue Green ke ele ya gore batho ba tlhokomele tikologo.
0: Mm-hmm.

0: ditsala tsa me le lona ba tlhokomedi ba bana yo ke ntse ke le kgopotse ke tatsi le gapela rona la linane lona le bidiwa ditlhako tsa dintšha mokwadi ke Thembing Kosi Mabaso tla re tse e leng ka tsebe dinao tsa gantule di ne di le leswe ebile di rurugile seo se ne se mo itsa go ya sekolong le go boa tsela e neng e ya ko sekolong e ne e tletse ka majo le sekolo se ne se le kgakala le kwa gabontule
1: o sa tshwenyege mosimolela wao malome wa gago o tlile go tlisetsa ditlhako tse dintšhwa mo mafelong a beke
0: mamagwe a bua jalo a mo tshepisa
2: mama nna ke fela pelo gore ke nna leng le ditlhako tse dintšhwa le nna ke tshwane le bana ba bangwe ko sekolong
1: o tla nna le tsone mosimanyana wa me
0: ga bua Ntule o mmona gore o gaketse malome wa ga Ntule o ne a dira ko toropong ka jalo o ne a kgona go feta fela ka letsatsi la tshipi ditsala kana Ntule e sale a feleletsa go nna le ditlhako ka Ferikgong ebile re mo motsheganong ngwana wa batho o ne a setse a utlwaletswe ke go tsamaya ka dinao go ya sekolong ka nnete e rile ka letsatsi la tshipi ke fa malome a goroga ka ditlhako tse dintšhwa Ntule o ne a sa itse gore a ireng o ne a tlola-tlola ka boitumelo mme a
2: Cho! Mama! Ditlhako tse di dintle yang!
1: Ntule! Re bona gore di go dula jang a go itekantshe tsone mosimanyana wane
0: ga bua mmaagwe a tletse monyebo mo sefatlhegong Ntule o ne a tshela metsi a thapa dinao tsa gage mme morago a itekanye ka maswabi ditlhako di ne di le dinnye o ne a leka jalo a re o tsenya lenao mme go apala
1: ao ngwana ke le wena dinao tsa gago di gola ka bonako e le tota
0: ga bua mmaagwe Ntule o ne a sa dumele se se diragalang
2: ke nagana gore di dirwa ke gore di santsene di le dintšha mama
1: a ko ntshe sekoso re bone
0: Ntule a bua jalo a ntse a leka go pateletsa dinao tsa gage mo ditlhakong
1: nnyaa wa itse gore ke o sa tshwenyege a re dibe malome o tla di busetsa kwa lebenkeleng mme a tle ka tse dingwe tse di go lekanang sentle ka letsatsi le le latelang la lela tshipi
2: nnyaa
1: a re dibe pele o di senya
0: seo se ne se sa jese Ntule di welang
2: mama nna nka se kgone go ema lobaka lo lokalo kana mama ke tshepise ditsala tsa me gore ke tlabe ke rwele ditlhako tse dintšha ka mosupologo
1: mme fela ga di go lekane a ke ngwana ke
0: e rile mmaagwe a ya ko phaposeng ya boapelo ke fa Ntule a tlelwa ke lang la go memeya dinao tsa gage ka vaseline go mo thusa gore dinao di kgone go tsena mo ditlhakong
3: mama ke itse di kgonne go tsena ya ditekana mama ke itshasitse maselenyana mo maotong ya tsena mama
0: ditsala Ntule a bua jalo a itumetse ebile a ronoka mo ntlong
1: Ntule we a o tiisitse gore di a go lekane le tota bona jaaka menwana a gago e ntse botlhoko bona fela
2: mama dintekana
0: mmaagwe a botsa jalo a belaela o ne a itse sentle gore Ntule o ya go dira bonnete ba gore a rwale ditlhako tseo go ya sekolong e rile mo mosong o latelang ka mosupologo ke fa Ntule a le montle ka ditlhako tse dintšhwa le dikoso ebile a ikutlwa motlotlo tota a ya sekolong go ne go le monate a ntse a kokwanta a ronoka a ntse a ikgantsa ka ditlhako e ne ya re fa nako e ntse e tsamaya dinao tsa simolola go ubauba o ka re o tlhabiwa ke dinale o ne a gagamatsa sefatlhego fa a tsena ko phaposeng a dira e kare ga utlwe botlhoko.
1: Ntuli shy, Ntuli shy. Ditlhako tsa gago di dintle jang? Di dintšhwa ne?
0: Ga bua mongwe wa moruta.
3: Thata ne?
1: Ya go tshwanela.
3: Leboogatlhe.
0: Ntuli a bua jalo ka monyebo wa pateletso ka ntlha ya gore ya go uba-uba ga dinao. A dula fa fatshe a rola ditlhako gore dinao di heme le gore a kgone go reetsa fa morutabana a bua. E rile fa sekolo setswa ke fa Ntuli a gaketse a gakaletse go ipona a gorogile ko lelapeng ebile a rotse ditlhako. Dinao di ne di uba-uba le go feta ga ntse a kwakwanta mo tseleng a lebile go ya gae mme ona a palelwa ke go itshoka. A tletse dikeledi. Ntuli o ne a bona gore go botoka gore a papele setlhare a role ditlhako le dikausi gore dinao di gokwe ke phefo. Ntuli o ne a bona go le botoka go tsamaya ka lamoshe go ya gae. A tsenya ditlhako mo kgetsaneng ya gage ya sekolo a ya gae e le gore ga a tlhole a kgona go rwala ditlhako ditsala.
1: Yo ngwanake, ke a re ke ne ke ipotsa gore a wa go kgona e le tota.
0: Mmaagwe a bua jalo a mmona jaaka a totoba a tsena ka hento.
1: Ke go reetsa ke re
0: ditsala, ntle le go senya nako Ntuli a itatlhela mo setulong go fodisa dinao.
1: Ya go siamege ke tlatla ke go sedila maoto otlwe mme fela o reetse sentle. Malome wa gago o tla go tlela ka ditlhako tse di go lekanang sentle mo nakong e e tlang mme wena o tshwanetse fela go leta.
0: Ga bua mmaagwe Ntuli.
2: Ke na boitlhophelo ke tla ema.
1: Ee nya o tla tshwanelwa ke go

metsotso e le lesome le bosupa morago ga ura ya bo robedi ka kwano mo nethulaganyang ntlhe ya tsa segarona go opola tlhetota ga o tsamayo le nosi mme o tsamaya le mogote wa poko mme tota ke isimolotse jalo tlhe fa ke ne ke simolola jalo ka dipina tsa tota mmino wa Setswana mme ga jaanong ke tloletse mo go tsona tota tsa Sesotho mo e leng gore ke bua ka mmino wa Sesotho go pola gore tlhe fa re bua ka mmino wa Sesotho ga se fela medumo e re utlwang mo sealemoyeng ke karolo ya botshelo hisetori le maikutlo a batho ke mmino o tletseng dipale tsa lorato ga ke tse o kile wa ela tlhoko ga ore ditse dipina tsa Basotho o utlwa thata go buiwa ka lorato botshelo botlhoko boitumelo bogosi malapa le matshelo a batho ba letsatsi le letsatsi mme tota ke batlang nna le wena re tle re boele kwa morago fa re boela kwa morago mmino wa Basotho o ne o dirisiwa go anela dipale le go fetisetsa tota ngwao go tswa mo kokomaneng e nngwe go ya kwa go engwe dipina di ne di na le molaetsa di ne di ruta bana go gakolola batho go keteka ditiragalo kgotsa go tlhalosa maikutlo a motho ke ka mo utlwang gompieno ga ke e tabogisa jaana ke go tseela jalo monna etshuka kwano mme ena ntse a tswelela re pelo yaka mme tota gompieno ke kgona go utlwa mmino wa Basotho mo sealemoyeng mo thelebišeneng ka mo YouTube le ka kwa mekgatlhong tota ya boitloso bodutu mme sengwe se se kgatlhang ke gore le fa modumo o fetogile moya wa mmino o santse o le teng ga ke itse gore wa ntlhaloganya le fa modumo o fetogile

metle ke tsweletse ke na le lona mo maitsiboeng ano tota ke santse ke na le wena baibele mmino le ngwao tsotlhe di re gakolola gore re tswa kae mme di re thusa go aga kwa re yang teng re santse re tlile go tsholela mme tota ga re fetse ga jaanong ke go kaetse ke a re nna le wena re kgaogana ka ura ya bo lesome gopola nna ka leina ke bidiwa mogote wa popo.

kidimela jalo se tsuntsu tla gore ga wa poko a simolola jalo ka tseno tsa sezulu ke jaaka tota simolola a batla gore laela ke jaaka jaanong a batla gore ra re bona tlhelo ya gore bala monnati mme tota se se botlhokwa ke gore ke santse ke ntse ke le ka kano ke santse ke ntse ke tsa fela ka iketlo tota se se kgatlhang ka mmino wa sezulu ke gore o kgona go kopanya batho le fa wa tswa mo ditšhabeng tse di farologaneng re utlwa tota merethetho wa bona mo tota mo meletlong ya setso mo meletlong ya malapa le mo diphating mme gompieno mmino wa sezulu o setse o fetoga le dinako o kopanya medumo ya setso le mefuta ya segompieno jaaka bo amapiano ga mmogo tota le bo hauso ga mmogo le bo afropop tota go setse gona le dipina tse e leng gore di tumile mme tota ga go botho yo e leng gore ee ga a tsamaisane le tsone mme jaanong potso ke gore a mmino o ka o kopanya ditšhaba ruri mmino ga o itse mmelelwane o ka nna motswana mosotho mozulu kgotsa moxhosa mme fa moribo o simolola go tshameka rotlhe re a kopana ka jalo a re tsweleleng re tshegetsa tota mmino wa rona wa aforika re reetse tota dipuo tsa rona mme re boloke ditso tsa rona di tshele ka mmino.

Me tota ke rata jalo ke ntse ke tshelela ke go gopotsa se di botlhokwa tota ka mmino wa seZulu. Ka gore maskandi ke nngwe ya mefuta e botlhokwa thata fa re bua ka mmino wa seZulu. O simolotse go gola thata mo metseng ya Kakwa kwa KwaZulu-Natal. Mme gantsi o dirisa katara. Katara ke temo e leng gore bona ga re bua ka mmino wa seZulu re utlwa jalo katara. Mme rethetho e bonalang sentle le mafoko a anelang ka botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Dipina tsa maskandi gantsi di bua ka lorato, botshelo, mathata a setšhaba, tota maeto le boitumelo. Mogelo jwa moopedi se ke thole bonye mme tota e tsamayagela jalo ka fetsa meno go lagane le tshulumang banna. Mme tota sengwe se se kgatlhang ke gore puo ya seZulu ka bo yona e botlhokwa thata mo mminong ono. Mafoko a dipina ka thusa go boloka puo, ditumelo tota le ngwao ya setšhaba. Ka jalo fa re reetsa mmino wa seZulu ga re reetse modumo fela, re reetsa le hisetori le boitshupo jwa batho. Tota gompieno mmino wa Aforika Borwa o fitlha kwa lefatsheng lotlhe ka ntlha ya marangrang le diforomo tsa mmino tse di jaaka YouTube ga mmogo le bo Spotify. Se se raya gore mmino wa seZulu o ka rediwa ke motho kwa Aforika, tota o ka rediwa ke motho kwa Europa, kwa Amerika kgotsa lefelo lepe mo lefatsheng. Ka jalo bareetsi, mmino wa seZulu ke karolo e botlhokwa ya khumo ya ngwao ya Aforika Borwa. O kopanya mmino, puo, botantsho, hisetori tota le botshelo jwa motho.